honma wa brabo unhu dia wonya wo unhu dia wonya wo unhu dia wonya eje se wa chese di obeye bia na ye basa sunsun bia confusion ye dia to wa brabo so anajui.

nyaji de wa urade mo se urade be ye jidie ene adia ye hunu ye nan su ye wo hu ahotoso enti se jidie eni mu a obiera enti mi nso ani na esede obo nyankopon chan no se o jidi se owo ho na o ye won o hwe na kira kwa ni nyina katu afo se jidie eni mu a obi enti mi enso ani wasi se mu o jidie se se sinapifua aba mubetumi akasa akire emipoyi se emma ne ho so enkohwe epumu na ebeye ho e de amamo kaka kaka be ye wate kadan kadan boko boko wani so adin hu na ruade be mana bam obutaye ne be bam entie mu wabamu emu kosoa fajidie pim kwa wanim na wani so ade hunu no odaye son no wakoma so ade no wadisrede no ewade be manu wabam beba cho fa o bible ne fa o jota ne fa o pen na yemfa ewade nyankopon asem tietietia enhye ye ho enkran na yenyina so emompae ye fire ken ka sem no e de free mebusem mebusem eti edionu enan enti chemo eye edu dubako ene dumienu Proverbs chapter 24 verse 10, 11, and 12. I say, won samu go awunye hia demu a wahun odin sa. Won sam e go awunye hia demu a na che so wahun odin sa. And you think I may show on crying. Now may catch you, say. And my wabemu emu. And my ura emu. And yemu. Cosu a crow gidimu. Na onyan copona. Menu ya genu edino. Ya de and wa tunu swano. Ne wakan kwa anu ena oye. Na ne awoye kwa ena oka. Eti chwa kronkono na eka se ise. Se wunse mugua. Na wahuo den iswa. Enti ema wabase mu enwo. Verse 11. Jiwon a. O chiwon ako uwumu. Wona. O chiwomu ako uwumu no. Jiwomo. Na se oto ekum kwa so ntintan a sankan won won ma ye chi o ma ko owuo mu won ma ye chi o ma ko oseye mu won ma ye chi o ma ko enimigu ase mu won ma otanfo no e chi o ma ko Adi boni mo no. E wadi se jiwo mo. Na wana wato ekum kwa so. Enten taino. Sankan womo. Sankan womo. Eye chiyo. Sankan womo. Womo mato. Ekum kwa so enten tain. Sankan womo. En yebe sankan yema. Ya sankan yema mani yema mema. Ya sanka ya ni ye nuya nom ni ye mani ya sifo. Ya be sanka ye nho. Efri ekun kwa so. Efri oseye kwa so. Efri owo kwa so. Be afi e kwa yye ye. Owo kwa mbiyara. Bwani fwana bato wama ye ma. Sanka wanfa so. Ne wankoto owo mo. O bwani fwa kwa mbiyara.
wabo ama ye kunu a eye owuo kwan wabo ama ye yirenum a eye owuo kwan wabo ama ye ni ye nuanum ni ye ma ni asifo a eye owuo kwan senka odofo bi be fa kwan bi so na edina ko owuo mo se etisa ene ye senka won wo sunsumu ama apie hunam wani owuo kwan a wabo ato aduane mu said duani bi nko obedi na nam so di owu aba obe num aduro bi ana ensuo bi he owu okwan biara ba bi a wabo atu bia either by air or sea or land yesi kwan no wo yesu kristo nasret ni dini mo o se si wo mu a ana se ji o mu a ye ti wo mo ko owuo mo afino e ko awieye no afino e ko na awieye no atanfo obronsam e ti ni pa bi e di wo mo ko owuo mo afino e ko awieye no awon moni empanini to me dear redie eni pa ama wo mo ho kwan ama awon moni abo awura won wona etu beye wona etu duro wona eyanyankimade echi enkrofuo bi di wo ma ko owuo mo said ye afini kwa wiye yi wa plan se wa yan sise se u pesika bi na watumi ato aponchi bi na ojan bi akoko bi krokro koko bi dabu dabu bi na ya uni egusua no mo de atoma no spelele no sa na wo mo susu a etafri moja wo mo enu moja want to say nani yesi obi atutu obi di na chef fridge wo de ye de en wo mu omu ye nyanke mate ti nipa enam na ye nyanke mate say yesu nsumu na ahonamu me se afenu kwa wie ye no obi nu mu wo ho a ye chi wo mu di wo ma ko owuo mu ohun bi da aponse o ye stubborn ahumani dani kono ajisa oyiro uchino anau tamu noto kono anyesa of oma ufani nko enko nko kunu eti eruadia semu na eka sayi eo mebu semu eti edionu nai enji chemu edu dubaku eni dumienu na Proverbs chapter 24 verse 10 nise se wabasemu gu awiye hiya demua na wawodi iswa enti don't give up no don't give in men tro unse ngu yuye mune enkase busu mi miensa haka idie anyanya ye uni nyeru adive tumia ye enviye mune nyanko ponsa chirana otumia die nyina ye tinya ewurade mu jidie verse 11 ni sa jiwo mu a jiwo a won wona ye tiwo mako owuo mu no jiwo mu na se oto okum kwa so entintan a sankan wo mu won te si e kase obi wato ensanu mu entintan Dani Danina, why is this ram? Papa B, dear friend, das ram. Wabrusa, dear friend, das ram. What okum quite so in 10 times? Womunun ya won fa, womunun ya won ya. A ye wounded me, and everybody say, yen sanka womo. And see ye any more. Say, Rade. Afi e kwa wye yei.
and she say your bonnie be out town for us she ye mami fie ye papa fie gronwa ye teso e fie ye timo baby ye juma baby ye towa dia baby ye didwa se radi and she say ye bonnie be a kosu owo se ye chiwo bi di na ko owo mu a enne ye jina yesu kristo di mo e ji se ni pano ye ji ye ma a ji ye fi ye fo kan chwe se mi na wo se mon sore na mon ko ma mon ni mon ma eni mo fi ye fo na mon na asemi e da mo so e ti rwani ya ko pa asem se wo ma o se fo no o tan fo no di o ba se o be via ne wa kum na wa sei no wo ma wo chi wo mo wo dragi wo mo o puli wo mo e do ma ko owu mo no e ru ade asem se yanyi wo mo na wo mu a to e kum kwa so ntin tan no yen san kan wo mo verse 12 ni se sa wo si hwe na yenim eyi a de wo carry akoma no ohunu mu na de okra okra no enim ana o si na obetua nipa kasa de wo ne ye etie wo betua nipa ka sedie omo ne ye etie eti tiasia na jitu musa abrabo wo boyi de wo ye biara e wadi so betua wo soka wo wo jini boni ama obi wo jina ni miguasi ama obi wo yese obi nsabesi form wo yese obi be brego e wadi so betua wo kasa de oni ye etie wo bata obi a wadi e huno obi baba e dia reho ready so betu akase de onwuma te wo so a wo de wo se wo nsadu wo fa nya adwuma into bi bebo abo anu na wo de wako akofa ready so betu akase de onwuma te yesu so asofu onso so de wo ye bia ready say obetu akka se de onwuma ete politicians munsu de mo ye bia everybody say wo betua moka said ye munyuma tie wo bi bia mo

Jesus Christ demo. Ewa di media mi nim. Na son paya na mepo. Oh, Ewrade. Mi jina wasem so. Ena mi sren pai bo. Ama mi mama. Ama mi mama. Ama mi nananom. Eni mi yire. Eni yasifo. Ewa di ye jina wasem so. Ena ye sren pai bo. Ama mi fie fo. Ama me busuya. Meni mi nuyanom. Eni ye mama. Eni ye mama. Eni yasifo. Ye kono meni ye yire nom. Se Ewrade. Afi kwa wye ye. Bosumi wufa ye kwa mwi. Se otan fubi. Ye mami fie. Ye papa fie. Ye yiri fie. Ye kunu fie. Bebiye ye dija. Bebiye ye juma. Bebiye ye mesuya diye. Se wabo owo kwa imbi. Atu wama ye ma. Atu wama ye mama. Ana ye mama ma. Ana ye nananom. Ye yire ni yasifo. Ye nyanum ni yasifo. Seka ye mfa so. Ye mfa uwo kwa ni so. Se diye beye ebe to uwo mwa. Enewo yesu di mo. Ye sisa kwa ino. Ye bo yesu di mo mpaya. Ye sisa kwa ino. Ewa di ye mfi so. Ewa yesu di mo. Ma onesu nebo mpaya. Uwo kwa imbiyara. Obonifo no. Abwa tuwo. Nansu ye nim. Anke ye faswa. Ye be kwa koto uwo mo. Ewa di si kwa ino. Ewa di ye fisa kwa ino so. Ewa yesu di mo. Ewa di unko kwa sankan ye. Ewa di unko kwa preventi ye. Ewa yesu di mo. E fisa kwa ino so. Ewa yesu di mo. Biye wanine bo mpaye. Biye wanine bo mpaye. Se e kwa ino.

Jesus Christ. Kase, oh, Eurate. Wa ubo kwen tu di ekwen niye. Misre wa ujoba Yesu Kristo di ma. Sabo sume du dua aka. Ama afia kone yue ye. Mishire biye wom. Madepe biye wom. Mine meire niye mama ni yasifo. Eni ye fie ni ye busya. Mine minyan mini ye mani yasifo. Eni ye fie ni ye busya. Mini ma dofo. Elwadi ye sile wo yesu di muse. Si eni mwa benyam wo weni mwa. Si enye weni mwa to mwa. Elwadi feshira ya in. Elwadi ma ye sanka. Elwadi feshira ya in. Elwadi ma ye sanka. Ewa yesu di mwa. Ye die e wom.

Na ye ma wusu. Se ye di wudi akwa. Ye di nyimo. Se ye peja wudi. Na ye ma wusu. Ye di wudi akwa. Ye di nyimo. Adum ni asumjue fi. Eje nyanko paoni ya radi Yesu Kristu. Enka wa utie me enano peyi, baby bia utie me free.

0: 0205664120. Se bi a wunyi ni the last day in a on aha ana obi e frɛ no wo de mo hwɛ sɛ mefa wo de hwɛ sɛ mefa. Hello.
1: Hello, papa.
0: Yes.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, good morning. Na urade ni wachi. Ah, no aje so urade nhyira wo. Bacho wan na menene ka sɛ.
1: Bacho papa, Emmanuel Yakuma o nu wani.
0: Yo, Ima. Na ano pay me si me kasa me urade so a. Sɛ na wo bi si ama no so afa.
1: Papa. Sɛ me mai.
0: Sa enyi ya atemdidie no ne adie ne de ye beka ho asem ye beka ho asem e ye me ngwa sa afi ne ye pese ye stop obrani mu etwa take it by me ye bon ho by ma court ko ka kire nsi won koni baby na wudi atem an ne enya hwe wa ngwa mi ami motu na afi ne ye hu se baby ya eko no enye of course enye me kire se ye ye dia ye nyi ni nyina me ye nyai selective justice na wa nso sebi wa won so se titi ufi na ukwa sorry pa na usifu sofun si wanim ana wo de wo hide na u sebi ei ewrade debiu na di wo kansem no a Uma menti as won, ubibi anti as won. Enka penim fo be frew akache o se de bi. Ni ahuye ni ye chiwade. Enye. Na me se ma Awurade so senior Emmanuel ye kuma ama Awurade so. Na we di a dance ye se. Ye be bom pa ye waha. Ofrey ma ye ne ne bom pa ye. Exactly 1 week. Awurade ye na dom. Ama ubiato a brand new taxi edi amano enu nyam enka wo ura yesu ye dawasi u ye ne wakwa dawasi lines no me say 0205664120 ye ma urade so ye ma urade so Yeah.

0: a esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia.
1: Hey Bema, Matiso Yirawu.

asem panai fodo sevla sempeti akase yebe brasoa yeba backing card ama we yesem odo atwa gum ewo maemu na gya yesem twero fodo ma wokru chire nyina adi ama ye de besom se asempeti akase yebe wasempa 94.7 youtube ye demo ho agen chire fato obre pem no yeba backing card ama yesem ye de ba de do so pa de edimu akotene ebi ni se epani bi a wabene ewa mo yesem ne nei wodi atwa chire mu se de eye Ghana Christian Council eka se and when we be ya eye empanifo santena se bio na se mampani betra ko yosun fie num pa no a modia bande ya ne de bedebede bi enya de ebeboa emusem wo ha wo ba betibiem na ye beko awutu senya is abatrom pesuas wo mfimfim mantem wa betu dwese akwanhie si o akwanhie si amam no kasem adehie afri muo no enya sem ketoa eno sum nsem wo ha wo ba betibiem esem de de dɔso pa ne abɔ no bede akyekyere ko ku ne de nam tim ne nyina aye kra do ko kwutwum wo ha saso na metro journalist Benghazi wo jinam den den de na kwabena sia fantastic producer wo kruchire sam no adia mam edie ne ye ekome nana ade mununkum ye kono no

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ewurade asɛne so ewurade de yɛn abidu ha.
1: Amen.
0: Ɛne ewurade asɔfo mpɛnifo ɛwɔ ha bebree paa.
1: Amen.
0: Ne yɛde ewurade asɛ sie ko kyinkyin yɛyɛ kɔ yɛ n'atuma yɛ kɔ yɛ ba yɛ. Wama yɛ ho ama asɛm na wasande yɛ aba ha ɔwɔ dɔba Yesu Kristo de mu nti. Amen.
1: Amen.
0: Ɛne yɛbɛma yɛn papa ɔsɔfo Kwame Owusu abɔ mpa yɛ na yɛahyɛ dwumadie n'ase. Amen.
1: Amen. Onkon kriya da wase.
2: Amen.
1: Ene anajwin su. Debia e yakunya kesye. Se obe faya su na wune wuma edi enchiye mu. Yes. Ebre yin su oma yema yon hokwany. Wahunwa dene eni wutumi enye kesye. Onkon kro wankasa be kasa. Nefafa hudi eni wajie ema wuma ewe yesu dini mu. Amen.
0: Amen. Ene su yede radia se.
2: Yes.
0: Nelso e de urade ase.
2: Amen.
0: Enelso e urade de abaha.
2: Amen.
0: Aye babe na juma.
2: Amen.
0: Bible say adichi ade sebiara e say den yeye na juma. Ti enelso e be ye urade juma.
2: Yes.
0: Ene ye be ka safa. Ka sebia e ye ke e de pa ene ho.
2: Yes.
0: Ene ye be ka safa otan ho.
2: Yes.
0: E bia wu nye obi hye ba na otan ho.
1: Jesus.
0: Ene no ye be ka safa ho. Ene juma wo ye. Would you only miss out with your Germany? But no, it would be so at time with Germany more.

0: samo bia enye juma onyame sira o enumre
1: amen osofujo
2: papa
1: otina ye papa kan ye no osi nya ubeye bia right ni pa beye den ebe tan ba se wo kristo a omo tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wa ma wo ene mi jina yesu kristo di mu se so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en ko no ni ne maso e wo jesus di mu amen osofujo den na o ka fa wo
3: papa nyame enhyira wo amen Papa sempa na ade abe. Na me fa kwanya we so e chia me ma me ba ko. A wo ti me ko to ba bi station.
4: Sempa FM.
3: Ya me inshallah.
1: Amen.
3: Papa, san sem we ye de ba eni pa for ma. Ha. Ebusuam. An se e fiti ase no. Na so oni David e ye ebusuam.
1: Yes.
3: Omo do omo ye. Di the moment ya so e ye se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Nti ye de kwa ebusuam a ha ebusuam no be sha ase fefe fefe
1: yes
3: kwa na wa sha ase fefe kwa no mu na ye hu se ei akura we de wo ya de akura we de ei ye ja na kwa no mu na otan ni sha ase
1: yes
3: nti se so hu se se wo ja David a ei na hwa na hinie ni mpo ye be so na afri so ne
1: yes
3: ya ba be tena nti kwa no mu na mo otan ni sha ase
1: sha ase
3: ye hu ni se se de papa kan ye no ye hu ni se otan ni de And yet will be our ten chain of a Name of Abusia for now, no one shall see. Mum or Honum or Tiny be friend.
1: Yes.
3: In the Barbara Bonessi will Christo and Quadia or Tiny or Battalion. Now so, and now Christo I want in tea.
1: Amen.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
1: Or tiny dear. Wo betan yen nanso enam Kristo a say yen din nti Kristo obo ye ho ban nti Kristo aye di na chi nti otan na ye den enye adwuma ene fa se wa adwuma tie fo asempa de ewe eye 94.7 fm asempa ye social media angle ye wo facebook se sia eye papa kwame owuso papa kwame owuso Unya bo papa kwa mi usu pe Facebook ro be share life for us here. Ye no wo life se a obo kwa papa kwa mi usu be share life se a. Sa wuti ka mu. Ba bi biara wo biara. Obo papa kwa mi usu a obo share life se a.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
5: 0595 715252
6: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 Yewo kutuba bi down
7: kutuba bi down
6: owo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
7: yes
6: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyu 630
7: 630
6: ni apo 830
1: yebe bom pa ye yebe bom pa ye pa so bibia la otan yo bibia la na nyame ma na nya juma
4: amen
1: ni yebe bom pa ye amen
4: amen

0: Mukosa waya. Ewo Jesus mighty name. Yekusu bompa ye.
1: Jesus.
0: Ede ma ya yale for.
1: Hey.
0: Obi biala o yale biala.
1: Jesus.
0: Ye bompa ye mano. Se Urade san ya